ngesivuso senga lo Mr Mshosho lo Mr Mshosho lo MC Holoba njalo ngomgqibelo ngo 10 uya ku 1 emini.